בת מרינזי, איפה הרשתן תברוץ תרירה מהם? בסגור ילה בלקונס קסה ירקל. דלגה דלגה גני, בירותי זובה. אינצ'ה עבור גפצ'ה, יבריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלינצ'ה עבור מוקה גור.